Volite slušati samo hitove? Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Кажу, преболят ćeš, до jutra voljet ćeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Zenica.

Noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89-95, pernica K-pop 19-95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Marketing minute.
5: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđent za vežbu Bioaktiv 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa sevdah.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: šira podrška, ali
1: jeste,
0: evo i za vas je i dosta ciklusa same škole da biste mogli evo odgovoriti na to pitanje.
1: Mi imamo jedno dobro iskustvo. Naš centar za razvoj i afirmaciju je u pravom smislu afirmativan. I one projekte koje mi radimo pokušavamo da afirmišemo što je moguće više i na najbolji mogući način. Jel? Samim tim svako ona od partnera naših iz užijeg i širijeg okruženja prepoznaje taj projekat. Kad radimo određenu prezentaciju, mi ispričamo par detalja, ne treba video prezentacija, ne trebaju flajeri, ne treba ništa. Oni se sami uvuku, naši slušaoci, odnosno naši partneri, uvuku u svoje misli i pravi jednu sliku. I poslije nekih par minuta nam kažu, a to je odličan projekat, da smo mi imali takav jedan projekat, da smo imali takve stvari. O čemu se radi? Učenici koji dolaze na projekat ljetne škole Moje BiH, besplatan je smještaj, besplatna je hrana, besplatno je putovanje, besplatni su svi rekviziti koje koriste. Njihovo je samo da ponesu džeparac za sladoled, za kahvu, baklavu, za ono što hoće da potroši na baš čarši u nekom našem gradu. Znači, njihovo je ono ambijent potpuno relaks. A samim tim, znači, da bi se to obezbijedilo, moraju da postoje institucije koje stoje iza toga. I normalno, mi imamo podršku od najvišeg nivoa unutar države Bosne i Hercegovine do najnižih nivoa općinskih vlasti i normalno svih onih institucija koji su unutar općinskih vlasti, znači svaki lokalna zajednica koja je, i mi kad kažemo putujemo za Konjic, nas dočekuje gradonačelnik Konjica, stavlja svoje resurse sve na raspolaganje, odlazimo u Mostar, tu je univerzitet Džemal Bijedić sa profesorcom Alenom, rektorcom univerziteta na čelu, koja ulaže u ovaj projekat isto kao što ulaže u razvoj univerziteta, jer smatra da dolazak studenata na univerzitet Džemal Bijedić omogućava sutra i bolju vidljivost univerziteta.
0: Bolje pozicioniranje univerziteta.
1: A onda taj prijem, ta srdačnost i kompletan ambijent, znači za vrijeme boravka u Mostaru, to je tako, da kažem, za nas poseban događaj. Jer, znate, kad dođete u jedan grad, kad putujete turistički, vi ste tu u tom gradu kao pojedinac. Sjećete negdje popiti kafu, pogledat neko znamenje i tako dalje. Ali ovdje imate jedan novi dodatni moment gdje ste vi sa svojim društvom, gdje se upoznajete sa nekom Selmom ili Marijom iz Trebinja ili iz Lukavca ili ne znam, iz Gračanci, nije bitno. I sa njom već dijelite ta iskustva iz Mostara. Ispričat ću jedan detalj vezano za Mostar. Dok putujemo za Mostar, prilazim jedan naš momak, dječak jel, iz Turske i kaže, ja sam čuo o rijeci, Neretvi toliko. Svi se kupaju, svi skaču. Da li mogu, ja sam dobar plivač, da li mogu da skočim u rijeku? Rekao, prosti, mi na projektu nemamo tu mogućnost da pružimo, obzirom da vodimo računa, ne daj Bože da se neko povrijedi i tako i tako dalje. Razumijel se sve. Vraćamo se iz Mostara, nismo sjeli u autobus, on meni prilazi i pokazuje mi video, nije skočio sa starog mosta, skočio sa one platforme uz stari most sa lijeve strane rijeke i nije samo skočio on, nego je skočilo par njih. Oni su jednostavno bili očarani rijekom, vidjeli da je tu sva organizacija sigurnosti prisutna kod starog mosta, to znate, jel? I on je se odlučio da učini takav jedan korak mimo protokola koji jest. Nama je to zadovoljstvo, činjenica, ali ne odgovara nam da se određeni protokol, kako bi rekao, krši. Iz tog razloga, kažem, i poslije ljetne škole mi analiziramo takve stvari i pokušavamo da nađemo za sljedeću godinu neko dobro kupalište, sigurno kupalište, da bismo bili bezbjedni, a ne da rizikujemo na ovaj način kao što jest. Znači, i takvih stvari ima. Ali ono što ponese Mostar sa sobom, ili da kažem Tešanj, Magla i tako dalje, spomenut ćemo i njih u ovoj priči, jednostavno mami ih, vuče ih, osjećaju se sigurno, osjećaju se komotno, puni su želje, puni su energije, puni su adrenalina, puni su svega da oni još nešto pokažu. Uz to sve, znači, pratnja je svih 120 učenika. Oni su tu jako važni, oni su se odvažili da i oni skoči u Neretvu, da se oni okupaju i tako dalje. Tako da sve to utiče na kompletan jedan ambijent

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.

Ima tih noći kada pomislim na nju, ko mrtav ležim, tražim nešto da me digne. Malo poletim, pa završim na

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada je 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Marketing. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

0: Ovo je prvi put nakon 11 mjeseci da sam uzeo mikrofon u ruke. Bio sam jako bolestan, ne znam koliko ljudi znaju, bio sam operisan. Čak sam se i strahovao da neću više nikad zapjevati, ali eto, hvala Bogu. Nemojte mi zamjeriti što je malo grlo puklo, ali izdržalo se. I moram reći da sam jako zahvalan gradonačelniku i gradu Zenici, kao i RTV Zenici, koji rade odličan posao. Kao što sam rekao na Bini, ne znam da li ste primijetili, Zenica Summer Fest je nešto što je postalo brand već deceniju, jel tako, otprilike traje, i vidim da su svi počeli od nas da prepisuju, što mi je jako drago. Uvijek je Zenica bila ta koja daje pečat svemu što je kvalitetno. I ja samo molim RTV Zenicu i gradonačelnika, da li je to Vuad, da li će to biti neko drugi u budućnosti, da ne kvare ovaj kontinuitet, jer Zenica je uvijek imala taj kulturni život koji je jako visoko. Sjetimo se našeg pokojnog Paneta, koji je prvi u regionu radio radijski festival, ali evo sad imamo i ovo i nadam se da će to da traje, da što više naših izvođača može da se dokaže na ovako prelijepom ambijentu i divnoj publici. Znači, zaista Zenica je najbolja publika, definitivno.
1: Hvala na pozivu i što se kaže, bolje vas našao. Dobrodošao, bolje vas našao. Posle dugo vremena sam u Zenici. Pamtim neke lepe ovde nastupe. Prošlo je više od 10 godina, verovali ili ne. A pre više od 15 godina sam bio gost na koncertu, velikom koncertu pokojnog Sinana Sakića. Tako da mi je ovaj grad u srcu zaista.
2: Malo ste, znači, evocirali emocije i na legendu pjevačku, evo i na naš grad. Festivalski trgovi, festivalski nastupi, koliko evo nose za vas težinu, obavez, odgovornost, kakva je atmosfera?
1: Pa kako da ne, to je u suštini, ovo su negde najukusniji plodovi našeg grada. Kada te neki grad poželi, kada se pojaviš onako rasterećen od svega što je vezano za organizaciju, jer znaš prosto da će grad se pobrinuti da bude sve kako treba, i kada negde samo taj broj okupljenih ljudi je refleksija koliko te oni vole i koliko ovaj grad podržava to što radiš.
2: Jeste li uspjeli posjetiti obići naš grad, kako vam se čini?
1: Ako hoćete, iskreno, sem tonske probe i hotela nismo nažalost vidjeli ništa, ali eto, tu je ova arena i spomenuo sam da mi onako budi baš posebne neke uspomene.
2: Nadamo se da vas nećemo dugo čekati za novu priliku.
1: Za novu priliku, pa ja se iskreno nadam da će biti neke turneje u budućnosti i da će Zenica biti jedan od gradova na spisku.
2: Hvala,
1: hvala vam, pozdrav svim gledateljima.

0: Tako bi volio da smo pjevali svi zajedno. Ajmo provati još jedno.
1: Neću

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Evo ga nešta. Staro dobro, a? Idemo svi zajedno.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnje.

pa tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla. Ovo su

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Ajde, živimo.

0: zagonile na blud.
1: Tako ste vele višnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

0: Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte.
1: Ponoć je.
2: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.